0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Alle tiders bedste sange.

EDC Trio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Planner for You, MTH Biler, Randers Indoor Golf, Energibutikken og Con Media.

0: salget er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
21: Hvis som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

0: Musik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
9: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvik Q-myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
22: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

EDC Trio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Dansk Natursten, Signu, J. Ødoms efterfølger, Kronjysk Golf, DK Taxi Randers og Redmark.

0: Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: alle tiders bedste sange.

Duran Duran er View to a Kill. Det er på morgen. Velkommen til. Tirsdag morgen, i dag den 9. juni med Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight.

0: Freddie Mercury og The Great Pretender. Bliv hængende, så beklager man Linnet og Human League som de næste par plader.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura af 38 til 9,95. Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert, så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Elton John var det med Blue Eyes. Det var også Kim Larsen. Næh, lige for den. Og til Toto, Giorgi Pochi. Det er lige nu, der nyheder klokken 6. It's

0: Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Christian Eriksen er blevet udskrevet fra hospitalet og er nu hjemme hos sin familie, efter han faldt om på banen under landskampen i Odense søndag aften. På Instagram skriver fodboldstjernen, at han har det godt. Han bekræfter, at det var hans indopererede pacemaker, der gav ham stød. Eriksen skriver, at pacemakeren gjorde præcis, hvad den skulle, og beskyttede ham, da han havde brug for det. Han meddeler, at han nu vil bruge tid på sin familie og holde ferie. Kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, bør løslades fra sin varetægtsfængsling. Det besluttede en domstol i Oslo i aftes. Anklagemyndigheden har dog anket afgørelsen. Det betyder, at Marius Borg Højby alligevel bliver i fængslet, indtil der er en endelig afgørelse. Han bad om at blive løsladt for at være sammen med sin syge mor. Den ukrainske præsident Zelensky har haft en positiv samtale med de amerikanske udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner. Det siger han på Telegram. Zelensky roser det, han kalder deres parathed til at arbejde på en løsning på krigen i Ukraine. Den ukrainske præsident har netop været i London til møde med statslederne fra Frankrig, Storbritannien og Tyskland. Her talte de netop om, hvordan man når videre med en løsning på den mere end 4 år lange krig.
2: Tak til lytterne. Vi får i dag skyde, udbredt regn og spredte byer, men også en opklaring med nogen sol efterhånden og kun enkelte byer i løbet af eftermiddagen og temperatur mellem 13 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Nej, det er et skønt nummer, det her. Wham, The Edge of Heaven. Jennifer Lopez kører ned i baggrunden på 1.30. 6 minutter over 6 af klokken. News også med 1000 kys. Det er lige efter Jennifer Lopez. Godmorgen.

News, var der blevet 1000 kys. Det var også Jennifer Lopez. En et af funny lige for det. Coldplay fortsætter. The Adventure of a Lifetime.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

For der sidste skatten på ham, så excited, det var så Coldplay Adventure of a Lifetime. Lars Barkley fortsætter med Crazy Rod Stewart, lige efter på Some Guys Have All the Luck, inden de lokale nyheder.

0: Maddie og Rod Stewart, Some Guys Have All The Luck. Og så er der lokale nyheder. Bliv hængende lige efter nyhederne. Maggie Riley, If We Time We Touch.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.

0: Randers Kommune vil have flere borgere til at forsørge sig selv og præsentere nogle planer med nye initiativer. Fokus er blandt andet på flere småjobs, praktikpladser og tættere samarbejde med virksomheder. En styrket indsats skal også hjælpe flere unge i job eller uddannelse gennem det såkaldte ungeløft. Samtidig vil kommunen arbejde mere på tværs af områder for at skabe helhedsorienterede løsninger. Planen skal nu drøftes politisk, inden den indgår i budgetforhandlingerne senere på året og kan blive endeligt vedtaget. Region Midtjylland går i gang med at forberede opstarten af den nye uddannelse EPX med forventet opstart i 2030. Der har allerede været afholdt dialogmøder i 7 lokalområder i regionen, hvor uddannelsesinstitutioner har bidraget med ønsker til fremtidig placering og udbud af EPX-uddannelsen. Institutionerne skal give tilbagemeldinger i 2027, men allerede nu går regionen i gang med at arbejde med scenarier for et mere samlet og bæredygtigt landskab for uddannelsen. I næste uge skal udvalg for regional udvikling således drøfte opstarten, der skal sikre stærke ungdomsuddannelser i hele regionen. Christian Eriksen er blevet udskrevet fra hospitalet og er nu hjemme hos sin familie, efter han faldt om på banen under landskampen i Odense søndag aften. På Instagram skriver fodboldstjernen, at han har det godt. Han bekræfter, at det var hans indopererede pacemaker, der gav ham stød. Eriksen skriver, at pacemakeren gjorde præcis, hvad den skulle, og beskyttede ham, da han havde brug for det. Han meddeler, at han nu vil bruge tid på sin familie og holde ferie.
1: Tak til lytterne. Vi får i dag skyet udbredt regn og spredte byer, men også en opklaring med nogen sol efterhånden og kun enkelte byer i løbet af eftermiddagen og temperatur mellem 13 og 17 grader.
2: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
3: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, friskbrygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
4: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Netto-lejen.
5: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
6: Slip for at slå græs. Få en robot nu. Auning Traktor og Maskinværksted har Husqvarna Automover med AI Vision kamera, der ser alt i mørke. Selv dyrene. Kig ind til Auning Traktor og Maskinværksted.
7: Den rigtige slagter. På Besprovej.
8: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
7: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret. Kun 69.
8: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
9: Sommersalg og stærke tilbud hos Excel Byg. Weber Premium Gasgrill med 4 brænder, 3475 eller 10 kilo gas til 219. Velkommen til Sommersalg hos Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
10: Det er vigtigt at kunne stole på sit værksted. Så når mekanikeren siger, at din bils airconanlæg mister 8% af sin køleevne om året, så er den god nok. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hasten, Hornslet, Harlev, Folby og EO.
11: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
12: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Godmorgen, det var Maggie Reilly. Hun kan altså også selv, og ikke kun med den kære Mike Oldfield. Her fik du hende på Every Time We Touch på Radio Alfa. 6.39. Ja, det er regn med til morgen. Vi kigger lige lidt nærmere på en vejrudsigt, om ikke vi lige kan trylle lidt opholdsvejr frem indimellem. Det vil da være dejligt, ikke? Cliché fortsætter, vi skal have fingrene i danske zoner. Det her, det er Bravo Charlie. Og så har vi også en arrangementsoversigt til dig her inden klokken. Det bliver 7 for det østjyske denne tirsdag.

EDC Trio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Lead Company, Sparekassen Kronjylland, Aktek, Restaurant Himmelbo, Business Randers og Kaib Ejendomme.

Culture Club var det med det her Kammer Chameleon på Radio Alpha. Vi har en anden klub, der har patchwork i dag fra 9 til 12. Og danseklubben Klub 81 danser hver tirsdag aften 19 til 22 i fritidscenteret. Ved glad op at få en gratis prøvetime. Og de holder faktisk sommerferie, så den sidste danseaften inden ferien, det er i aften, hvis du skal prøve det. Kirkens Korshær er torsdags café i Løvstrupgården, Vestentorv 16, og det er på torsdag 13.30 til 16. Asfær Forsamlingshus holder bankospil, det gør de hver tirsdag 18.50. Døret åbnes kl. 18, og det sker i Asfær Forsamlingshus, Vestergade 2. Her, Thomas Helmig.

0: Thomas Helmi med den her. Det var sirenesangen på Radio Alfa 651. Lennart Skinner med Sweet Home Alabama. Det var med et øjeblik. En fotovogn, der holder i Jyllands til morgen, og så er der en på E45. Vil Gud nå restepladsen til morgen?
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage. Weekend efter aftale.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Hey, har du pluskort?
11: Ja.
10: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
11: Ja.
10: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
11: Ja.
10: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
11: Ja.
10: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
11: Nej.
10: Der fik jeg dig.
12: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
14: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
15: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
0: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
1: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

0: Leonard Skinner og Sweet Home Alabama på Radio Alfa. Der er nyheder. Madonna Vogue, det er lige efter nyhederne.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune vil have flere borgere til at forsørge sig selv og præsentere nogle plan med nye initiativer. Fokus er blandt andet på flere småjobs, praktikpladser og tættere samarbejde med virksomheder. En styrket indsats skal også hjælpe flere unge i job eller uddannelse gennem det såkaldte ungeløft. Samtidig vil kommunen arbejde mere på tværs af områder for at skabe helhedsorienterede løsninger. Planen skal nu drøftes politisk, inden den indgår i budgetforhandlingerne senere på året og kan blive endeligt vedtaget. Region Midtjylland går i gang med at forberede opstarten af den nye uddannelse EPX med forventet opstart i 2030. Der har allerede været afholdt dialogmøder i 7 lokalområder i regionen, hvor uddannelsesinstitutioner har bidraget med ønsker til fremtidig placering og udbud af EPX-uddannelsen. Institutionerne skal give tilbagemeldinger i 2027, men allerede nu går regionen i gang med at arbejde med scenarier for et mere samlet og bæredygtigt landskab for uddannelsen. I næste uge skal udvalg for regional udvikling således drøfte opstarten, der skal sikre stærke ungdomsuddannelser i hele regionen. Christian Eriksen er blevet udskrevet fra hospitalet og er nu hjemme hos sin familie, efter han faldt om på banen under landskampen i Odense søndag aften. På Instagram skriver fodboldstjernen, at han har det godt. Han bekræfter, at det var hans indopererede pacemaker, der gav ham stød. Eriksen skriver, at pacemakeren gjorde præcis, hvad den skulle, og beskyttede ham, da han havde brug for det. Han meddeler, at han nu vil bruge tid på sin familie og holde ferie.
0: Tak for det, Dan. Vi får skyde for spanaten, regn eller byer, der kan være ret kraftige, og med torden lokalt er der risiko for skybrud, men det klarer op med lidt eller nogle soler, spredte byer, der kan være med torden. Temperatur i dag mellem 13 og 16 grader. I aften og nat, vækstende skydække, først lokale byer, men ud på natten også byer, måske med torden og temperatur mellem 7 og 12 grader. Trafikken til morgen i 45, Gud når resteplads, har besøg af en fotovogn, en i Ølst og en på Udbyhøjvej i Dronningborg til morgen.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Godt nummer her fra Madonna, og et nummer, der er fyldt med referencer til klassiske Hollywood-stjerner som Greta Garbo, Marlene Dietrich, og det bliver altså et af Madonnas største hits nogensinde og toppet hitlister i mere end 30 lande. Det var Vogue, og så til Knæks længere ned ad Vestergade.

0: Max var det på Radio Alfa med den her. Det var Slinger det Vestergade E45 ved Gudenå Rastepladsen. Har besøg af en fotovogn. Der er en i Ølst, og så er der en på Udbyhøjvej i Dronningborg til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.

0: Send Me an Angel, Real Life fra det på Radio Alfa, fik deres internationale gennembrud med den her i 1983. Der er et øjeblik til Bob Sinclair og Gary Pine, Love Generation. Og det er Jørg, derefter vi kigger på dagens dato.
1: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, Cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
4: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Sluk hende.
8: Jeg har plastikfinger.
4: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: Du ved jo godt, det er rigtigt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Bob Sinclair og Love Generation. Det er Radio Alpha 9. juni, og den hedder Primus Dag. Og Jon Nørgaard, sanger og sangskriver, fylder op på dagens dato, og det samme gør Johnny Depp. Vi kigger lidt på 2012, hvor det danske landshold slår Holland med 1-0 i sin første kamp ved fodbold-EM i Polen-Ukraine. Det var så i 7, de danske håndboldkvinder taber til Ukraine og mister dermed muligheden for deltagelse i det kommende VM og OL. Danmark har ellers deltaget i VM siden 1990 og samtlige slutrunder, inklusive OL i 1993. 2003, den amerikanske eks-præsident fru Hillary Clintons erindringer kommer i handlen i USA under stor opmærksomhed. Bogen afslører den bedragende frues tanker om og kommentar til ægtemandens sidespring med Monica Lewinsky. Første oplag er på 1 million eksemplarer. 1990, Rusland indfører pressefrihed og ophæver statsmonopolet på radio og tv. Og det var altså i 1990. Og så var det i 1934, Anders Sands fødselsdag. Indsættes til denne dato, hvor han debuterer i filmen The Wise Little Hen. Han er tegnet af Carl Barks for Disney-koncernen. Og det var altså lidt om dagens dato. Her er det Bonnie Tyler.

0: Og det var altså et fantastisk nummer fra Bonnie Tyler, et så har det ikke her på Radio Alfa. Vi har en morgenskultklassiker, vi lige skal få det ud af. Hvad kunne du tænke dig at høre, inden klokken bliver 8.75.11.11? Vi skal genopleve en eller anden gammel klassiker. Og så 4 minutter til nyhederne. Det er efter Ultrox, og vi ender.
1: Radio Alfa. Radio Alfa. Radio Alfa.

0: Ultravox og Vienna, det er Radio Alpha. Og den her fra 1980, så selvom sangen i dag betragtes som en klassiker, så nåede den faktisk kun en anden plads. Holdt fra førstepladsen af John Lennons Woman på daværende tidspunkt. Men vi husker den for MTV Aaron med musikvideoen. Vi er klar med nyhederne. Nu er det dig, Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune vil have flere borgere til at forsørge sig selv og præsentere nogle plan med nye initiativer. Fokus er blandt andet på flere småjobs, praktikpladser og tættere samarbejde med virksomheder. En styrket indsats skal også hjælpe flere unge i job eller uddannelse gennem det såkaldte ungeløft. Samtidig vil kommunen arbejde mere på tværs af områder for at skabe helhedsorienterede løsninger. Planen skal nu drøftes politisk, inden den indgår i budgetforhandlingerne senere på året og kan blive endeligt vedtaget. Region Midtjylland går i gang med at forberede opstarten af den nye uddannelse i PX med forventet opstart i 2030. Der har allerede været afholdt dialogmøder i 7 lokalområder i regionen, hvor uddannelsesinstitutioner har bidraget med ønsker til fremtidig placering og udbud af EPX-uddannelsen. Institutionerne skal give tilbagemeldinger i 2027, men allerede nu går regionen i gang med at arbejde med scenarier for et mere samlet og bæredygtigt landskab for uddannelsen. I næste uge skal udvalg for regional udvikling således drøfte opstarten, der skal sikre stærke ungdomsuddannelser i hele regionen. Christian Eriksen er blevet udskrevet fra hospitalet og er nu hjemme hos sin familie, efter han faldt om på banen under landskampen i Odense søndag aften. På Instagram skriver fodboldstjernen, at han har det godt. Han bekræfter, at det var hans indopererede pacemaker, der gav ham stød. Eriksen skriver, at pacemakeren gjorde præcis, hvad den skulle, og beskyttede ham, da han havde brug for det. Han meddeler, at han nu vil bruge tid på sin familie og holde ferie.
0: Tak for det, Dan. Vi får skyde for spanaten, regn eller byer, der kan være ret kraftige, og med torden lokalt er der risiko for skybrud, men det klarer op med lidt eller nogle sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperatur i dag mellem 13 og 16 grader.

0: Hvad? I aften og nat, vækstende skydække, først lokale byer, men ud på natten også byer, måske med torden og temperatur mellem 7 og 12 grader. Trafikken til morgen i 45, Gud når resteplads, har besøg af en fotovogn, en i Ølst og en på Udbyhøjvej i Dronningborg til morgen.
1: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi. Få tjek på helbredet og vind samtidig en gavekur. Kig forbi, når Norddjurs Kommunes sundhedsbus triller til Grenaa, Åstrup, Avning og Ørum i uge 24. Prøv VR-briller, få tjekket dit blodtryk eller dine lunger og meget mere. Find sundhedsbussens køreplan på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.

0: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alfa og med luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
1: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
2: Min gamle lærermester sagde altid, lever et gardinstykke arbejde, så bliver du belønnet for det. Jeg hedder Søren og er fra Ry Gardiner. Jeg har mere end 30 års erfaring i gardiner, solafskærmning og markiser. Har du brug for en fagmand, så ring til mig.
3: Se mere på rygardiner.dk.
4: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos PureDrive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitetselbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk. Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

altiders bedste sange på Radio Alfa, Yvonne Ellemann, fik den skrevet af brødrene Bee Gees, og Kim Wilde genudgav den i 93, sådan cirka et år 10 efter hun blev populær med Kids in America. Og tidligere var de 8 år på Radio Alfa. 7.37 er klokken. Hvad skal være morgens kultklassiker? Giv mig et bud på type 75 1111. Er det Bon Jovi?

EDC's Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Planner for You, MTH Biler, Randers Indoor Golf, Energibutikken og Con Media.

TV2 på Radio Alfa med. Den her, det var Reben og Rønnebærne. Lad os fortsætte musikken. Det her, det er Shampoo, Love and Understanding. Og lige efter, så er vi klar med en morgens kultklassiker til dig. Godmorgen. 7:45.

0: Shampoo, Love and Understanding.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Heine, det går godt derude i det østjyske, hva'?
2: Det er blevet vådt.
0: De lover altså, der skulle komme lidt opklaring senere på dagen, men der er også mulighed for noget torden og så videre, så vi får det hele på en gang.
2: Ja. Så lad os da komme, og så lad os få godt vejr bagefter.
0: Du kan altid hoppe op i en skraldespand, hvis du skal have tørre vejr, ikke?
2: Ja, det, så skal den lige være ingen gjort i hvert fald.
0: Ja, det har du fuldstændig ret i. Heine, vi skal jo høre et eller andet som morgens kultklassiker her til morgen. Du er fuld af gode idéer, kan jeg ved.
2: Jamen, skal være noget gift med Alice. Det er Alice Cooper med Poison.
0: Det synes jeg, der var en god idé. Vi skal da have lidt rock. Se om vi kan få lidt solskin igen, ikke?
2: Jo, det kunne da ikke være for tosset.
1: Godmorgen. Det her er Radio Alfa. Alle tiders bedste sange til din morgen. Alfa.

0: Alice Cooper er sted til Heiner som morgenskuldklassiker. Her var det Poison, der er en fotovogn på E45 Gud og Restepladsen. En, der holder Jølst og en på Ulby Højvej i Dronningborg til morgen. Phil Collins, op et øjeblik.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram, kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
14: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Gogo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
15: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: godt, det er rigtigt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
5: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
6: Du lytter til Radio Alf.

0: Brian Sue Studio, og så er det faktisk bare et vrøvleord, der endte med at blive en fantastisk single. Human League efter nyderne.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers, Favreskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner står til sammen til at miste mere end 2.500 unge mellem 16 og 25 år de næste 10 år. Det viser en ny analyse fra SMV Danmark. Norddjurs rammes hårdest med et fald på godt 15% unge, mens Randers, Favreskov og Syddjurs ventes at få mellem 8% og 13% færre unge. Ifølge SMV Danmark kan udviklingen gøre det vanskeligere for østjyske virksomheder at rekruttere lærlinge og medarbejdere. Derfor efterlyser organisationen nu politiske initiativer, der kan sikre arbejdskraft og uddannelsestilbud både lokalt og i resten af landet. De ligner måske uskyldige hovedpinepiller, men de er livsfarlige. De stærkt smertestillende opioider kan være dødelige i selv små doser, og det vil Sundhedsstyrelsen nu advare danske unge om med en ny kampagne. Direktør i styrelsen Jonas Ebert er bange for, at unge ikke kender faren, fordi pillerne ligner almindelig medicin.
3: Vi er nødt til at fortælle, at det her det er stoffer, du bliver meget afhængig af meget hurtigt. Det er stoffer, som man hurtigt kan komme til at have en overdosis af, og overdosis med dem er livsfarlige.
2: Verdens atommagter øgede sidste år deres udgifter til atomvåben med 19%. Det fremgår i dag af en ny rapport fra den internationale kampagne for afskaffelse af atomvåben. Samlet set brugte landene 770 milliarder kroner, hvilket er det højeste niveau, organisationen har registreret. Ifølge rapporten stiger udgifterne, mens flere atomsprænghoveder bliver flyttet fra lagre til steder, hvor de kan affyres. Organisationen advarer derfor om, at et nyt atomvåbenkapløb er i gang.
0: Tak for det, Dan. Vi får skydeforspanaten, regn eller byer, der kan være ret kraftige, og med torden lokalt er der risiko for skybrud, men det klarer op med lidt eller nogle sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperatur i dag mellem 13 og 16 grader. I aften og nat, vækstende skydække, først lokale byer, men ud på natten også byer, måske med torden og temperatur mellem 7 og 12 grader. Trafikken til morgen i 45, Gud når resteplads, har besøg af en fotovogn, en i Ølst og en på Udbyhøjvej i Dronningborg til morgen.
4: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Et 89's Human League, Don't You Want Me, til mindre faktisk selv sang, var albumets svageste nummer, men pladeselskabet insisterede på at sende den ud som single. Og så er det det største hit, at de nogensinde har udgivet Human League efterfølgende. Don't You Want Me, og velkommen til timen mellem 8 og 9. 8 og 8. Jeg er med Sanne Salmundsen på Radio Alfa.

0: NSYNC på Radio Alpha fik deres internationale genbrud med I Want Your Back. Og det var blandt andet med Justin Timberlake. Et nummer skrevet af Dolly Parton, performed by en helt anden, der fik kæmpe succes med den om et øjeblik.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Whitney Houston, I Will Always Love You, kæmpe, kæmpe stor sang. Hun indspillede sangen til filmen The Bodyguard. Nummer var oprindeligt skrevet og indspillet af Dolly Parton i 73, men Whitneys version blev en af de bedst sælgende singler nogensinde. Tak for sangen til Whitney Houston, og værsgo til Bono, With or Without You.

0: Dodo Gad, som også blev rost af Frank Andersen med den gamle landsholdssang i 85, hvor Dodo and the Dodos var med til at lave en for alle. Rockkameleonen David Bowie, Let's Dance, det er om et øjeblik.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers, Favreskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner står til sammen til at miste mere end 2.500 unge mellem 16 og 25 år de næste 10 år. Det viser en ny analyse fra SMV Danmark. Norddjurs rammes hårdest med et fald på godt 15% unge, mens Randers, Favreskov og Syddjurs ventes at få mellem 8 og 13% færre unge. Ifølge SMV Danmark kan udviklingen gøre det vanskeligere for østjyske virksomheder at rekruttere lærlinge og medarbejdere. Derfor efterlyser organisationen nu politiske initiativer, der kan sikre arbejdskraft og uddannelsestilbud både lokalt og i resten af landet. De ligner måske uskyldige hovedpinepiller, men de er livsfarlige. De stærkt smertestillende opioider kan være dødelige i selv små doser, og det vil Sundhedsstyrelsen nu advare danske unge om med en ny kampagne. Direktør i styrelsen Jonas Ebert er bange for, at unge ikke kender faren, fordi pillerne ligner almindelig medicin.
3: Vi er nødt til at fortælle, at det her det er stoffer, du bliver meget afhængig af meget hurtigt. Det er stoffer, som man hurtigt kan komme til at have en overdosis af, og overdosis med dem er livsfarlige.
2: Verdens atommagter øgede sidste år deres udgifter til atomvåben med 19%. Det fremgår i dag af en ny rapport fra den internationale kampagne for afskaffelse af atomvåben. Samlet set brugte landene 770 milliarder kroner, hvilket er det højeste niveau, organisationen har registreret. Ifølge rapporten stiger udgifterne, mens flere atomsprænghoveder bliver flyttet fra lagre til steder, hvor de kan affyres. Organisationen advarer derfor om, at et nyt atomvåbenkapløb er i gang.
0: Tak for det, Dan. Vi får skyde først på dagen regn eller byer, der kan være ret kraftige, og med torden lokalt er der risiko for skybrud, men det klarer op med lidt eller nogle sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperatur i dag mellem 13 og 16 grader. I aften og nat, vækstende skydække, først lokale byer, men ud på natten også byer.

0: Måske med torden og temperatur mellem 7 og 12 grader. Trafikken til morgen E45. Gudnå Resteplads har besøg af en fotovogn. En i Ølst og en på Udbyhøjvej i Dronningborg til morgen.
1: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
2: All inclusive. Fredag aften.
3: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
2: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
4: Hej Randers! Så er IKEA Plan & Order Point endelig åbnet. Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering, og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
5: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
6: Den rigtige slagter. På Besprovej.
7: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
6: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret. Kun 69.
7: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på den rigtige slagter.dk.
8: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Parasol 299 eller cafésæt i tik til kun 799. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Bryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
9: RGF Flowdown. Er du klar? RGF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
10: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
11: Gør det.
10: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
11: Hvad sker der der?
10: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkage en fed butik. De er åben hver lørdag.
11: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
12: Du lytter til Radio Alpha.
13: Radio Alpha.

David Bowie, rockkameleonen Let's Dance, men kender ham måske ikke lige for at være sådan vanvittig kommerciel. Og han søgte også tit grænser med henblik på musikken, men den her blev faktisk hans største kommercielle hit, Let's Dance. Og The Sweet fortsætter med sin det blockbuster, Simply Red lige efter med Fairgrounds. Du lytter til Radio Alpha.

EDC's Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Lead Company, Sparekassen Kronjylland, Aktek, Restaurant Himmelbo, Business Randers og Kaib Ejendomme.

Assembly Rent var det med Fairgrounds 8.46. Det er godmorgen. Og inde i klubben har i dag Patchwork fra 9 til 12. Danseklubben Klub 81 danser hver tirsdag aften 19 til 22 i fritidscentret i Randers til levende musik. Og det er faktisk den sidste aften i aften, inden man holder sommerferie. Og Kirkens Korshær, Torsdags Café, Løvstrupgården, Vestertorv, 16 på torsdag fra 13.30 til 16. Og Esfær Forsamlingshus holder bankospil hver tirsdag 18.50. Dørene åbnes kl. 18. Det sker i Esfær Forsamlingshus, Vestergade 2. Er det Train? Og hey, Soul Sister.

0: Train på Radio Alfa med Hey Soul Sister, et øjeblik til Prince, et nummer, han har skrevet selv. Og en fotovogn på E45, gå ind og restepladsen, en, der holder i Ølster, en på Udby Højvej i Dronningborg til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hey, har du pluskort?
8: Ja.
7: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
8: Ja.
7: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
8: Ja.
7: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
8: Ja.
7: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
8: Nej.
7: Der fik jeg dig.
9: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
8: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
22: Alle tiders

0: Ja, Radio Alfa, teksten handler om at feste, som om verden går under. Og ironisk nok blev sangen ekstra populær ved årtusindskiftet over 2000. Dejligt nummer for Prince, han selv har skrevet teksten til. Klokken er 9 efter nyhederne. Frankie Goes to Hollywood.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Og Anders Favreskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner står til sammen til at miste mere end 2.500 unge mellem 16 og 25 år de næste 10 år. Det viser en ny analyse fra SMV Danmark. Norddjurs rammes hårdest med et fald på godt 15% unge, mens Anders Favreskov og Syddjurs ventes at få mellem 8 og 13% færre unge. Ifølge SMV Danmark kan udviklingen gøre det vanskeligere for østjyske virksomheder at rekruttere lærlinge og medarbejdere. Derfor efterlyser organisationen nu politiske initiativer, der kan sikre arbejdskraft og uddannelsestilbud både lokalt og i resten af landet. De ligner måske uskyldige hovedpinepiller, men de er livsfarlige. De stærkt smertestillende opioider kan være dødelige i selv små doser, og det vil Sundhedsstyrelsen nu advare danske unge om med en ny kampagne. Direktør i styrelsen Jonas Ebert er bange for, at unge ikke kender faren, fordi pillerne ligner almindelig medicin.
3: Vi er nødt til at fortælle, at det her det er stoffer, du bliver meget afhængig af meget hurtigt. Det er stoffer, som man hurtigt kan komme til at have en overdosis af, og overdosis med dem er livsfarlige.
2: Kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, bør løslades fra sin varetægtsfængsling. Det besluttede en domstol i Oslo i aftes. Anklagemyndigheden har dog anket afgørelsen. Det betyder, at Marius Borg Højby alligevel bliver i fængslet, indtil der er en endelig afgørelse. Han bad om at blive løsladt for at være sammen med sin syge mor.
0: Tak for det, Dan. Vi får skyde først på dagen regn eller byer, der kan være ret kraftige, og med torden lokalt er der risiko for skybrud, men det klarer op med lidt eller nogle sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperatur i dag mellem 13 og 16 grader. I aften og nat, vækstende skydække, først lokale byer, men ud på natten også byer, måske med torden og temperatur mellem 7 og 12 grader. Trafikken til morgen E45, Gudnå Rasteplads, har besøg af en fotovogn, en i Ølst og en på Udbyhøjvej i Dronningborg til morgen.
4: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Frankie Goes to Hollywood skabte ståpæbats med den her relax i 1984. BBC forbød faktisk sangen på radioen på grund af dens tekst. Men forbuddet gjorde bare, at nummeret blev endnu mere populært, og resultatet et af årtiers største britiske hits. Frankie Goes to Hollywood med relax, lad timen ud mellem 9 og 10, det er på morgen. Klokken er 5 minutter over 9. Det her, det er Sting.

0: Radio Alfa med Fields of Goals. Det her, det var Sting på Radio Alfa. I 45 Gunnar Rasterpladsen besøg af en fotovogn, der også en i Ølst og en på Ølby Højvej i Dronningborg til formiddag.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Alle tiders

Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem. Vinder af det danske Grand Prix 2026. Og rent internationalt, der gik det der også godt. Det er Radio Alfa. God formiddag. Timen mellem 9 og 10 på morgen med The Rasmus, der fortsætter musikken. Vi skal have fingrene in the shadows. Og endnu en Madonna-klassiker lige efter. Faktisk ikke. Er det helt stort?

0: Radio Alpha med The Rasmus in the Shadows 2003 og den far. Kæmpe hit i hele Europa og gjorde bandet til det mest succesfulde finske musikeksporter nogensinde. Ja. Sådan er det. Vi er klar på mere den gode musik, og det er fra Madonna. Kæmpe klassiker om et øjeblik.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres af MadExpressen. Catering og mad ud af huset. MadExpressen.dk. Du lytter til Radio Alpha.
9: And you can dance for inspiration.

Gwen Stefani får grunden for No Doubt It's My Life. Du fik den på Radio Alfa 25. Vi hygger også med Madonna og Into the Groove. Og så skal vi tilbage til året 1987 med Fleetwood Mac. Det her, det er Big Love. Nyd den på Alfa. Look

0: God rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
1: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: XL Byg Vorup kalder alle håndværkere. Fredag er der stor håndværker- og erhvervsmesse med vilde messetilbud og håndværkerfrokost. Kig ind fredag fra 11 til 16 hos XL Byg Vorup.
3: Den rigtige slagter på Besprovej.
4: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
3: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret, kun 69.
4: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
5: Branden er slukket. Dollar Randers åbner igen 18. juni med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
6: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
7: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Planner for You, MTH Biler, Randers Indoor Golf, Energibutikken og Con Media.

Talk på It's My Life. Det er Radio Alfa. Det var også Hej Matematik, og der fik vi Walkman. Nå, musikken fortsætter. Du husker den her, The Commitments, og det er In The Midnight Hour.

Der står I Twisting by the Pool. Og de 48, det er på morgen. Og slut for på morgen. Nu er de forberedt på fod. Efter nyhederne kl. 10 kommer på fod i studiet. Og det kan man også dufte på kaffen, der allerede er lavet. Jeg er på Øres tilbage igen i morgen, når klokken bliver 5. Og husk, der skulle være enkle tidspunkter, hvor der ikke skulle regne her i løbet af dagen. Det er de lyspunkter, vi går efter.

0: Hos normalt skal alt væk, ellers er det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
8: Parkman.
7: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
16: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
17: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
18: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Gimme og mand efter midnight sluttede, så morgenradioen på morgen, som er tilbage hos dig igen, lige efter klokken 5 i morgen. Klokken er 10.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: FGU Østjylland er blandt landets bedste til at få unge i lære. Institutionen har i dag 27 lærlinge på FGU-baseret erhvervsuddannelse og er dermed nummer 2 i Danmark. I februar stod de for 14% af alle lærlinge på landsplanen. De unge er fordelt i Randers, Grenaa og Ryomgård og er blandt andet i gang med uddannelser inden for landbrug, smedefag, gastronomi, erhvervsservice og transport. Elafgifterne står til at stige igen, når den midlertidige sænkelse på 2 år udløber. Det bekræfter erhvervsminister Martin Lidegaard over for Børsen. Regeringen har nemlig ikke planer om at gøre sænkelsen permanent. Det skyldes, at man i stedet har prioriteret selskabsskattelettelser. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger dog, at regeringen endnu ikke har lagt sig fast på noget. Begge ministre understreger, at de gerne vil finde penge til en permanent lavere afgift. Men inden da skal der tages stilling til bilafgifter og elektrificeringen af Danmark. 2 tidligere socialdemokratiske statsministre har ikke villet lade sig interviewe til udredningen om Danmarks krig i Afghanistan. Hverken Poul Nyrup Rasmussen eller Helle Thorning-Schmidt har stillet op, selvom de begge var centrale for krigen, hvor 44 soldater døde. Det skriver Berlingske. Nyheden kommer efter, at Lars Løkke Rasmussen i går også takkede nej til at deltage af kalendermæssige hensyn. Selskabet bag den populære chatbot ChatGPT OpenAI har nu officielt søgt om at blive børsnoteret. Det skriver OpenAI på sin hjemmeside. Her fortæller de, at de har sendt en fortrolig ansøgning til de amerikanske børsmyndigheder. OpenAI forklarer, at de melder det ud nu, fordi de forventer, at nyheden alligevel vil blive lækket. Det er dog endnu ikke besluttet, hvornår børsnoteringen præcist skal ske.
0: Det var alt for nyderne. Der er nyder om en time igen klokken 11. Vejrudsigten spredte byer, men også opklaring med nogen sol og efterhånden kun enkelte byer. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften og i nat vekslende skydække byer. Temperatur mellem 7 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Bjarne på Mols med Paul Krebs til Cloud fra det sydafrikanske. Her er de med deres helt store hit, Substitute, på Alfa

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
6: Godt at se dig, cowboy.
7: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
8: Er du en form for seniorlegetøj?
9: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
7: Er legetøjets tid forbi?
10: Farvel, legetøj. Sluk hende.
11: Jeg har plastikfingre.
7: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
16: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

Ja, jeg havde en vejrudsigt med sådan lidt opklaring, men også spredte byer. I morgen får vi spredte byer, men også nogle sol. Det samme sådan set. Torsdagsvejret lidt, eller nogle sol og spredte byer, så er det skyde fredag. Og lørdag lidt, eller nogle sol. Op til 20 graders varme. Her er Curtis Stikers på Radio Alfa, og I Wonder Why.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrenders.dk.
2: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Netto-lejen.
3: Snart er 50 år gået med egen systue og kvalitetsgardiner efter mål.
4: Goddag her. Er det muligt at se på nogle gardiner?
3: Jeg hedder Søren og har Ryggardiner. I dag hjælper vi også med alt i plissegardiner, lameller, patienter, foldegardiner og solafskærmning.
5: Se mere på ryggardiner.dk.
6: Sommersalg og stærke tilbud hos Excel Byg. Ryobi havesæt med hækkeklipper, græstrimmer, batteri og lader. Kun 1199. Velkommen til sommersalg hos Excel Byg i Vorup, Priomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hersten.
7: Hej Randers! Så er IKEA Plan & Order Point endelig åbnet. Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering. Og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
8: Overvejer du elbil, men ved ikke helt, hvor du skal starte? Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitetselbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på Pure Drive.

Wham! Med Andrew Ridgely og George Michael. Det var deres helt store Freedom. Der kom i øvrigt i en version, en remixet version med George Michael. Lidt senere, han kaldte den Freedom 90 eller Freedom 90. Nu er det Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt her på Radio Alfa med alle tiders bedste sange.

Foreign Urgent. Bo, han har morgen. Bo, han har været så venlig at komme med kaffe. Så kan vi drikke. Den smager da exceptionelt god i dag, Bo. Tak for det. Har du også fået kaffen klar? Så kan vi drikke kaffe sammen. Her kommer Burhan G. med Molly Sandén. Dejlige svenske Molly Sandén og kærlighed og krig her på Alfa.

0: hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
10: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.

0: R.E.M. Klokken 11, vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: FGU Østjylland er blandt landets bedste til at få unge i lære. Institutionen har i dag 27 lærlinge på FGU-baseret erhvervsuddannelse og er dermed nummer 2 i Danmark. I februar stod de for 14% af alle lærlinge på landsplanen. De unge er fordelt i Randers, Grenaa og Ryomgård og er blandt andet i gang med uddannelser inden for landbrug, smedefaget, gastronomi, erhvervsservice og transport. Elafgifterne står til at stige igen, når den midlertidige sænkelse på 2 år udløber. Det bekræfter erhvervsminister Martin Lidegaard over for Børsen. Regeringen har nemlig ikke planer om at gøre sænkelsen permanent. Det skyldes, at man i stedet har prioriteret selskabsskattelettelser. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger dog, at regeringen endnu ikke har lagt sig fast på noget. Begge ministre understreger, at de gerne vil finde penge til en permanent lavere afgift. Men inden da skal der tages stilling til bilafgifter og elektrificeringen af Danmark. Smuk Fest fjerner nu rapperen Benny James fra årets festivalprogram. Det sker efter, at han i maj blev idømt 3 måneders fængsel for trusler og besiddelse af en kniv. Selvom dommen er anket, forbeholder Smuk Fest sig retten til at vurdere, hvad der er bedst for festivalen. I stedet har Smuk Fest tilføjet rapperen Johnson til programmet. USA's præsident Trump har sagt det igen. En fredsaftale med Iran er lige på trapperne. Faktisk er det 37. gang under krigen, at han siger, at en aftale er nært forestående. Det viser en opgørelse, som CNN har lavet. Det amerikanske medie skriver i en analyse, at påstanden tydeligvis ikke er en, man skal tage alvorligt længere. I nat sagde Trump, at en aftale kan være på plads inden for 2 eller 3 dage.
0: Det var alt for nyhederne, der lyder klokken 12. Vejrudsigten skal der have klokken 11. Spredt af byer vil også optage med nogen sol efterhånden. Kun enkelte byer. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften er nat vekslende skydækker og byer. Temperatur mellem 7 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Hun gik solo, gik ud af tøsedrengene, og så lavede hun pladen Magneter, og det blev en kæmpe sellert for alle Dorte Michelsen. Her var fra den, jeg har lagt mine våben. Og så er det Sex Bomb Tom Jones fra 68, det her nummer. It's Not Unusual på Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher 100 vis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.

Det var Kim Wilde med hendes You Keep Hanging, You Keep Me Hanging On, hed faktisk. Og skal vi spille den her til jer, for manden, der lige bragte mig kappen, det bliver Bo Øjs her, The Bo Rattlers. Og wake up, Bo. Efter det, så får du Michael Jackson og You Rock My World. Jeg er på Alfa.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hvordan står det egentlig til med din sundhed? Bliv klogere på det, når Norddjurs Kommune i uge 24 inviterer til sundhedsuge med aktiviteter for både krop og nysgerrighed. Der er noget for alle. Se hele programmet på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
2: Excel Byg Vorup kalder alle håndværkere. Fredag er der stor håndværker- og erhvervsmesse med vilde messetilbud og håndværkerfrokost. Kig ind fredag fra 11 til 16 hos Excel Byg Vorup.
3: RKF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
4: Den rigtige slagter på Bæsbrovej.
5: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
4: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret, kun 69.
5: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Bæsbrovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
6: Du behøver altså ikke at vente på din nye elcykel.
7: Avningscykler har e-fly på lager. Køb i dag. Cykel hjem. Lækker kvalitet. Smart design. Lang rækkevidde. Avningscykler. En del af Avning Traktor og Maskinværksted.
8: Nogle sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
9: Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
10: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
11: Du lytter til Radio Alfa.

Musik er fra Lips Incorporated, den hedder Funky Town. Og så er det Radio, de er allerede gået i gang, det er de med det her store hit i dine øjne her på Alfa.

Deres første plade var ikke nogen særlig stor succes, men så begyndte de at putte noget i ansigtet, male sig og tage plateaustøvler på. Og så var deres lykke gjort. Det var Kiss her og Crazy Crazy Nights. I lørdags, hvor der var blå sol i Randers, der var Lars Lilholt på scenen, og han blev hyldet for hans mange år indsats i dansk musik. Som nogen siger, vi hylder dem først, når de er døde, så derfor benyttede vi lejligheden til at hylde ham nu. Her er Lars Lilholt.

0: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura af 38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
20: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
0: Alle tiders bedste sange.

0: Dream Lover fra Mariah Carey. Klokken er 12 her på Alfa.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I Norddjurs Kommune er der nu indviet nye rammer på plejecentret i Glæsborg. Rammer, som skal styrke både trivsel og tryghed for ældre og medarbejdere på centret. Plejecentret har fået en ny demensvenlig have med sanseoplevelser og trygge stier, hvor beboerne kan færdes frit og opleve genkendelighed i hverdagen. Samtidig er hjemme- og sygeplejen flyttet ind i mere moderne lokaler på centret i Glæsborg. Det vil give bedre plads til samarbejde og faglig sparring, oplyser Norddjurs Kommune. En opdateret kapacitetsanalyse viser fortsat pres på flere fodboldanlæg i Randers Kommune. Især Helsted, Hornbæk og Kristrup Tirsdalen er udfordret på plads. Byrådet har allerede besluttet at udvide anlægget i Helsted, hvilket forventes at forbedre forholdene markant. Samtidig indgår analysen i det videre arbejde med kommende investeringer og budgetforhandlinger. En invasiv larve er i fuld gang med at udfordre haver i hele landet. Larven er nu registreret i mindst 80 ud af landets 98 kommuner, viser en ny undersøgelse fra Haveselskabet. Larven spiser buskbomplanter, og mange steder meldes der allerede udsolgt af bekæmpelsesmidler. Nogle kommuner advarer også borgere mod at smide de visne buske ud som haveaffald, da det kan sprede larverne. Ifølge Haveselskabet er angrebene særligt voldsomme, fordi larven overvintrer og er klar til at spise meget tidligt på året. Smuk Fest fjerner nu rapperen Benny James fra årets festivalprogram. Det sker efter, at han i maj blev idømt 3 måneders fængsel for trusler og besiddelse af en kniv. Selvom dommen er anket, forbeholder Smuk Fest sig retten til at vurdere, hvad der er bedst for festivalen. I stedet har Smuk Fest tilføjet rapperen Johnson til programmet.
0: Tak til Alfa Nyhederne. Værsigten skal der her klokken 12. Spredte byer, men også opklaring med nogen sol efterhånden. Kun enkelte byer. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. Vejret i aften og i nat. Vekslende skydække byer og 7-12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og formiddag med Fode. Med Poul Fode. Radio Alfa. Godmorgen.

When the going get tough, the tough get going. Det var selvfølgelig Billy Ocean, som jeg havde en stor ære interview for. Det er snart en del år siden til Party in the Park. Kan du huske dem, vi havde 2 år, hvor vi havde Party in the Park i Tivoli Friheden? Og der mødte jeg så Billy Ocean. Særdeles behagelig mand. Her er det Four Non Blondes og What's Up. Efter det, så er det Kim Larsen, som bliver hængende her. Der får du Fru Sutterne.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

Og ved vores La Vie, og i baggrunden, der kører Prince løs. Det gør han med den, der hedder Diamonds and Pearls. Her på Radio Alfa. Forberedt fået til 14 til 18, er det jo Fisker i alle tiders eftermiddag. Og så er det Per Larsen, som altid i Aftenradioen, inden Søren Dahl tager over fra 22 frem til midnat. Men nu får du den her fabelagtige Diamonds and Pearls. Det her er Prince.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.

0: sommers allerstærke tilbud hos XL Byg. Få 6 liter Gore træbeskyttelse til kun 599. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
1: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
2: Du kan altid regne med Folby Autoteknik. Har du el- eller hybridbil, så servicerer vi også den. Og det er selvfølgelig med fabriksgaranti. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
3: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Du lytter til Radio

About me as a human, det er de store tweets fra Human League. Og du fik sidst nævnt det, nemlig Human. Så er det news med Nadia Stein i spidsen for nummeret her. Men stadigvæk, kapelmester er Peter Bieger, søn af navnkundige Pedro Bieger, ham med regndråber, drøber i mit hår, så også mange år i vært på TV-avisen dengang. Men her er news, alle andre siger.

Time for Culture Club. Time Clock of the Heart. Og så er det Peter Sommer. Jeg er ikke rigtig tidligere sådan synes, men jeg synes faktisk, du har hørt ham nogle gange, og synes, han bliver bedre og bedre. Denne her, Hvorfor løb vi, er en af de helt store hits fra Peter Sommer fra Skanderborg.

0: EDC Trio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Planner for You, MTH Biler, Randers Indoor Golf, Energibutikken og ConMedia.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Nu er min computer frosset igen.
0: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
0: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
0: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Alanis Morissette, Ironic, og dermed klokken blevet 13 her på Alfa, tid til nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En opdateret kapacitetsanalyse viser fortsat pres på flere fodboldanlæg i Randers Kommune. Især Helsted, Hornbæk og Kristrup Tirsdalen er udfordret på plads. Byrådet har allerede besluttet at udvide anlægget i Helsted, hvilket forventes at forbedre forholdene markant. Samtidig indgår analysen i det videre arbejde med kommende investeringer og budgetforhandlinger. I Norddjurs Kommune er der nu indviet nye rammer på plejecentret i Glæsborg. Rammer, som skal styrke både trivsel og tryghed for ældre og medarbejdere på centret. Plejecentret har fået en ny demensvenlig have med sanseoplevelser og trygge stier, hvor beboerne kan færdes frit og opleve genkendelighed i hverdagen. Samtidig er hjemme- og sygeplejen flyttet ind i mere moderne lokaler på centret i Glæsborg. Det vil give bedre plads til samarbejde og faglig sparring, oplyser Norddjurs Kommune. Danmarks klimamål for 2030 er i fare, det vurderer Klimarådet i en ny rapport i dag. Særligt udtagningen af lavbundsjord går for langsomt, og flere af regeringens centrale klimatiltag er for usikre. Klimarådet mener, at regeringens beregninger er for optimistiske. Der skal formentlig mere politik til for at nå i mål, det siger forpersonen for Klimarådet, Peter Mølgaard. Rådet peger på i alt 5 områder, hvor fremskridtene er for langsomme. Socialdemokratiet skifter ud på den profilerede post som udlændingeordfører i partiet samt en række andre poster. Thomas Skriver Jensen overtager posten efter Frederik Vad. Det siger gruppeformand Mathias Tesfaye efter et gruppemøde. Frederik Vad får i stedet titel af værdiordfører.
0: Tak til Alfa-nyderne, der er nyder kl. 14 igen. Vejrudsigten spredte byer, vil også optage med nogle sol efterhånden, kun enkelte byer. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften og i nat vekslende skydække byer og 7-12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det er fantastisk så godt, de holder sig, altså forstået musikalsk, altså udseendemæssigt set, at der vel er ikke noget at sætte noget på den. Det var Thomas Helmig sammen med Medina, 100 dage. Så er det Hot Chocolate, So You Win Again. Thomas Helmig, Medina har ikke været aktuel i denne weekend, men Thomas Helmig har så sandelig ved Northside Festival. Og der fik han alle AGF-fans, de var jo også mødt op der, og alle til at skråle med dem på hans Malaga. Så en stor oplevelse for alle her.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

Her på Radio Alfa med alle tiders bedste sange til Joshua Catterson. Og et stort hit for Joshua. Den her hedder Jesse. Coldplay. Det er meget nemt at finde et hit med dem, fordi stort set alt, hvad de har lavet, det er blevet til hits. Du får Life in Technicolor 2 lige efter Joshua Catterson her på Radio Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Få tjek på helbredet og vind samtidig en gavekur. Kig forbi, når Norddjurs Kommunes sundhedsbus triller til Grenå, Åstrup, Avning og Ørum i uge 24. Prøv VR-briller, få tjekket dit blodtryk eller dine lunger og meget mere. Find sundhedsbussens køreplan på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
2: Hej Randers! Så er IKEA Plan & Order Point endelig åbnet. Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering, og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
3: Den rigtige slagter. På Besprovej.
4: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
3: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret. Kun 69.
4: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
5: Branden er slukket. Dollar Randers åbner igen 18. juni med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
6: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
7: RKF Flowdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
8: Alle tiders.

Brother Michael Walton, gimme, gimme, gimme. Så er det danseorkestret. Jeg prøver igen. Jamen, det gør jeg. Jeg prøver igen. Og håber, det går forhåbentlig rigtig fint igen i morgen mellem 10 og 14. Jeg håber, du er med mig. Lidt moral support i morgen kl. 10. Hej.

0: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Hey, har du pluskort?
8: Ja.
7: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
8: Ja.
7: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
8: Ja.
7: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
8: Ja.
7: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
8: Nej.
7: Der fik jeg dig.
9: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
20: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
22: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestil.

0: Med sangen her, Two Princes fra Spin Doctors, fik vi lukket timen mellem 13 og 14. Det er nu tid til nyheder, og så venter 4 timers eftermiddagsradio derefter, startende med Tears for Fears.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Børn på julemærkehjemmet i Hobro får bedre muligheder for leg og bevægelse. Med en donation på 11,5 millioner kroner fra Real Dania kan en ny multihal nu realiseres. Hallen skal erstatte den nuværende gymnastiksal og skabe moderne rammer for fællesskab og fysisk aktivitet. Formålet er at styrke børnenes trivsel, selvværd og sociale relationer. Projektet har også modtaget støtte fra flere fonde og private bidragydere. Byggeriet forventes at stå færdigt i 2028. Cementproducenten Aalborg Portland kommer til at modtage op til 16,4 milliarder kroner for at fange og lagre CO2, det skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse. Aftalen løber over 15 år og indebærer, at Aalborg Portland skal fange 1,25 millioner ton CO2 om året. Topchef i Aalborg Portland, Søren Holm Christensen, kalder det en skelsættende dag for CO2-fangst i Danmark. Cementproducenten er Danmarks største udleder af CO2. Ifølge kontrakten skal det nye anlæg til CO2-fangst være i gang senest i 2030. To nyvalgte folketingsmedlemmer får nu fremtrædende poster hos De Radikale. Thomas Roden bliver ny politisk ordfører, og Steffen Hellady bliver gruppeformand. Det oplyser partiet, efter gruppen har konstitueret sig i dag. Normalt er det ellers partiets politiske leder, der også er politisk ordfører. Men det har ændret sig, efter partiet er kommet i regering. Både Thomas Roden og Steffen Hellady blev valgt ind i Folketinget for første gang i marts. Efter to erfarne radikale er blevet ministre, består folketingsgruppen nu primært af nyvalgte medlemmer.
0: Tak til nyhederne. Her er så vejrudsigten. En eftermiddag med nogen sol, men også risiko for spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften og i nat fortsat skyde med enkelte lokale byer. Temperaturer ned mellem 7 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Everybody wants to rule the world, fik vi fra Tears for Fears, som lovede i starten af timen her, mellem 14 og 15. Jeg byder dig rigtig hjertelig velkommen til en ny omgang Eftermiddagsradio. Det er blevet tirsdag, det er nu den 9. juni. Det er undertegnet Niels Fisker, som endnu en gang har overtaget knapperne efter Poul Fode. Tak til Poul, som tog sig af formiddag med Fode, hvilket han naturligvis gør igen i morgen i præcis samme tidsrum. Alle disse vanlige informationer får du her og nu. Jeg kan nås på sms'en 20 75 11 11. Det er, hvis du sidder med et rigtig godt tirsdagsønske. Samme vej, hvis du sidder med en historie, som du gerne vil delagtiggøre mig i. Og ellers står den på god musik frem mod klokken 18.00, eksempelvis fra Laban. Giv mig det, jeg savner, synger de om et øjeblik. Her er The New Radicals, You Get What You Give. Velkommen til, og god fornøjelse med Eftermiddagsradioen på Alfa.

ikke blandt deres største hits, og dermed ikke på højde med sange som Hvor skal vi sove i nat? Her er hans kys, Kold som is og mange andre. Men dog et gedint Laban-hit. Her fik vi Giv mig det, jeg savner. Vi har prøvet det alle sammen. Det her med at foretage et rigtig, rigtig evneforladt køb. Enten i en butik eller på nettet. Og når man så står med den her åndssvage ting, som man har købt, ja, så tænker man, de penge kunne jeg godt have brugt til noget andet. Man tænker også, er det affaldsspanden, eller skal vi bare lægge den her ting op på hylden, og så ellers håbe, at når den har ligget der længe nok, så glemmer man alt om det køb. Jeg har netop foretaget et af denne her slags impulskøb, hvor man så efterfølgende sidder og bider sig i næsen og tænker, satans også. Jeg undskyld, jeg er småbander. Jeg fortæller gerne min lidt flove og pinlige historie efter reklamerne. Og måske sidder du ligesom mig og tænker, ja, der var der også lige den og den ting, som jeg købte, hvor jeg nok kunne have brugt pengene på noget andet og noget bedre. Skriv til mig på 2075 1111. Katie Stanton her nu. Young Hearts Run Free. Det er Radio Alpha. Du får alle tiders bedste sange, også her på Eftermiddagsfladen med undertegnet Niels Fisker. What's the

0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

The Love I Lost, der fik vi fra West End, og så var det Depeche Mode, I Just Can't Get Enough. Nå, det var den her triste historie om penge ud af lommen. Jeg har en stor, flot, rød handkat. Jeg er Liverpool-fan, og en af de spillere, som har min største beundring, det er den gamle landsholdsangriber Kevin Keegan, som spillede i Liverpool, og min store, flotte, røde handkat, han hedder Keegan. Han har det med at strejfe, der kan godt gå en måned eller to eller mere, hvor vi ikke ser ham, og det havde jeg tænkt mig at sætte en stopper for. Nu ville jeg finde ud af, hvor Keegan han render og fjæler sig, når han ikke er hjemme på matriklen. Så jeg købte via nettet en såkaldt katte-GPS. 200 kroner, det er ikke nogen herregård, men alligevel 200 kroner her og 200 kroner der. Og da jeg så fik den her katte-GPS med posten, ja, så viste det sig, at jeg skulle downloade en app og derefter oprette en konto og så betale uhyrelige priser for at aktivere denne her katte-GPS. Nu ligger den så derhjemme og samler støv, for jeg havde absolut ikke i sinde at betale mere for den her katte-GPS, end de 200 kroner, jeg allerede havde givet ud, plus fragt. Så der sad jeg så og rev mig selv i håret, og Keegan, han strejfer videre. Og det er rent faktisk en lille måneds tid siden, at jeg har set ham sidst. Men af og til, så bliver han da sulten, og så kommer han hjem, og det kan vi så glæde os over. Har du en lignende historie? Har du købt et eller andet åndssvagt på nettet, som du nu sidder og kigger på og tænker, de 2, 3, 4, 500 kroner kunne jeg godt have brugt andet sted? Skriv til mig 20 75 11 11. Nu er det Maroon 5. I was

0: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
1: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilken som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
0: Se meget mere på fjord-gården.dk.
2: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitetselbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk.
3: XL Byg Bob kalder alle håndværkere. Fredag er der stor håndværker- og erhvervsmesse med vilde messetilbud og håndværkerfrokost. Kig ind fredag fra 11 til 16 hos XL Byg Bob.
4: Den rigtige slagter. Puppesprovej.
5: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
4: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret. Kun 69.
5: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Puppesprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
6: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig. Tjek festoghop.dk.
7: Ved du, hvad det bedste ved Randers Miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
8: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
9: Gør det.
8: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
9: Hvad sker der der?
8: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
9: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Design Cykler.

smuttur tilbage til de tidlige 80'er sammen med italienske Reggiera, som her valgte at synge på spansk. Vamos a la playa hed den her klassiker. Og vamos a la playa, det betyder lad os tage til stranden. Og dermed troede jeg, at sangen handler om sol og sommer. Det gør den rent faktisk ikke, har en god bekendt fortalt mig. En god bekendt, som mestrer det spanske sprog. Og han kunne rent faktisk fortælle mig, at sangen vamos a la playa slet ikke handler om sol og sommer, men om atomprøvesprængninger. Og sangen er dermed en protest mod de her atomprøvesprængninger, som fandt sted tilbage i starten af 80'erne. Vi fik her Reggiera på Radio Alfa. Nu er det Michael Falk, og sammen med ham går vi gagak i gågaden. Bah.

When Your Heart Is Weak, fik vi her fra Cock Robin. Og så har Henning skrevet en sjov historie på sms'en 20 75 11 11. Henning, han skriver, jeg købte engang en næsehårstrimmer. Der er rigtig mange, som godt kan bruge sådan en, deriblandt jeg. Men da den ankom med posten, ja, der var der ingen skær med. Dem skulle man åbenbart købe ved siden af. Så jeg stod der med et aggregat, der kunne snore og sige sjov lyde. Men selve skæret, som skulle have fjernet hårene i næsen, ja, dem skulle jeg altså købe separat ved siden af. Så nøjagtigt ligesom din katte-GPS, fisker, så ligger min næsehårstrimmer nu og samler støv på hylden. Tak, Henning, for den historie. Det er Sneakers, som tager os ud af denne time. Her er sangen om lille Sui Sui, som løber hjemmefra.

0: præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Dansk Natursten, Signu, J. Ødoms efterfølger, Kronius Golf, DK Taxi Randers og Redmark.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, Cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
4: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Sluk hende.
8: Der er plastikfingre.
4: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
11: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
8: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: denne time rinder helt ud og bliver til ingenting, noget jeg at spille et ønske, en opfordring, om du vil. Det var Andreas, som havde skrevet på sms'en 2075-1111, og om det er første gang, Andreas skriver, vides ikke. Men hvis det er, så velkommen i Alfa-klubben, kære Andreas. Du ønskede indianersangen, her var Tøksedrengene. Nu er det tid til nyheder, klokken er 15.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Socialdemokraten Leif Lahn Jensen, valgt til Folketinget i Djurskredsen, måtte afgive posten som gruppeformand i partiets folketingsgruppe. Opgaven er overtaget af Mattias Tesfaye, og i dag står det klart, at Leif Lahn ikke er at finde på Socialdemokratiets ordførerliste, men bliver gruppenæstformand for folketingsgruppen. Lahn har også mistet posten som statsrevisor, som i stedet overtages af Benny Engelbrecht. Frihedsbrevets chefredaktør Mads Brygger og to journalister anker en dom, som de i maj blev idømt for at overtræde et navneforbud. Det oplyser Mads Brygger til journalisten, ligesom han også selv skriver det på Facebook. Dommen faldt ved Københavns Byret den 21. maj, hvor der samlet blev udstedt bøder for 100.000 kroner. Mads Brygger blev idømt en bøde på 50.000 kroner, mens de to andre journalister fik bøder på hver 25.000 kroner. Sagen omhandler fire artikler tilbage fra 2022, hvor Frihedsbrevet navngav en daværende direktør for et krisecenter. Cementproducenten Aalborg Portland kommer til at modtage op til 16,4 milliarder kroner for at fange og lagre CO2. Det skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse. Aftalen løber over 15 år og indebærer, at Aalborg Portland skal fange 1,25 millioner ton CO2 om året. Topchef i Aalborg Portland, Søren Holm Christensen, kalder det en skældsættende dag for CO2-fangst i Danmark. Cementproducenten er Danmarks største udleder af CO2. Ifølge kontrakten skal det nye anlæg til CO2-fangst være i gang senest i 2030.
0: Tak til nyhederne. Her er så vejrudsigten. En eftermiddag med nogen sol, men også risiko for spredte byger, der kan være med torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften og i nat fortsat skyde med enkelte lokale byger. Temperaturer ned mellem 7 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438. Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

med sangen her, Summer of 69, fra vores nyeste kollega her på Radio Alpha, Ryan Adams, som du kan opleve hver eneste søndag mellem 10 og 13, hvor han spiller god 80'er musik og fortæller 80'er anekdoter, fik vi åbnet timen her mellem 15 og 16, og jeg skal om et øjeblik spille alle tiders største danske landeplage. Det er i hvert tilfælde det prædikat, som sangen fik efter en afstemning i 2004. Jeg giver dig lige 4 minutter til at spekulere over, hvad det kan være for en sang, som har det fornemme med prædikat. I 4 ventetidsminutter forsøger jeg med musik fra Lenny Kravitz. Her får du It Ain't Over Till It's Over. Velkommen for øvrigt til time 2 af Eftermiddagsradioen her på Alfa.

verdens bedste danske sang og alle tiders bedste og største landefag. Det er blot noget af den hæder, som er tilfaldt sangen her bag dukkede ruder. Et af de største hits fra TV2. Det var også Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Og nu hopper vi en tur over sundet, over til Sverige. Her er ABBA og deres Knowing Me, Knowing You. Derefter venter så et genhør med Philip Bailey og Phil Collins her på Alfa.

0: Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Erase Rewind fik vi her fra The Cardigans. Jeg fortalte om en katte-GPS, som jeg købte måske lidt i blinde på nettet. Et eller andet sted i annoncen stod der muligvis, at man efterfølgende skulle downloade en app og derefter betale for at aktivere den her katte-GPS. Henning fortalte på sms'en om en uheldig episode med en næsehårstrimmer, som nok kunne snurre, men ikke havde de her skær med. Men det er åbenbart ikke det, som Kenneth har fæstnet sig ved. Han skriver i stedet: Fisker, jeg var ikke klar over, at du var Liverpool-fan. Det samme er jeg. Tror du, at Liverpool de får en god sæson? For den sæson, vi netop har lagt bag os, den var under al kritik. Jamen, kære Kenneth, det kommenterer jeg gerne på, men det er først efter reklamerne. Her er der genhør med Gavin DeGraw.

0: Køb træning på sportspasrenders.dk.
1: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til køkkenlageret i Trustrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Netto-lejen.
2: Det er vigtigt at kunne stole på sit værksted. Med mange års erfaring hos Folby Autoteknik er du sikker på den bedste kvalitet til ordentlige priser og højt uddannet personale. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
3: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha. Om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni. Hos Big Dollar. Big Dollar. I Randers.
4: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Ryge. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive ligesom nye, bare du tager fat i Ryge. Rens og vask, helt uden sjask. Ryge Gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.
5: Du skal

0: Hvordan står det egentlig til med din sundhed? Bliv klogere på det, når Norddjurs Kommune i uge 24 inviterer til sundhedsuge med aktiviteter for både krop og nysgerrighed. Der er noget for alle. Se hele programmet på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
1: Programmet præsenteres af Designcykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
2: Alle tiders

Dexys Midnight Runners på Radio Alfa. Her fik vi Come On Eileen. Og så skal vi ellers runde det italienske om et øjeblik. Vi skal nemlig have musik fra en gruppe, der var aktiv i 80'erne. Gruppen blev startet af David Zambelli og Walter Verdi, der begge var pladeproducenter og var fra Bergamo. Flere informationer får du ikke, men du kan i de næste 4 minutter sidde og gætte lidt på, hvad det er for en italiensk gruppe, som jeg spiller for dig. For først skal vi lige have denne her, som er pære og ærkedansk. Det er Dodo and the Dodos, som underholder. Her får vi, hvis det bliver Radio Alfa, alle tiders bedste sange.

Det var gruppen Scotch, som jeg valgte at spille for dig. Og her fik vi deres disco band, eller hostesangen, som den også blev kaldt. Jeg lovede at kommentere på mine tanker angående den kommende sæson, set med Liverpool-briller. Kenneth er ligesom jeg fan af den engelske storklub, og jeg håber naturligvis på en rigtig god sæson efter sommerferien. Det kræver nok et par enkelte indkøb, især i defensiven, hvis jeg må komme med min mening. Og så mangler der måske også lidt kreativitet på midtbanen. Nu skal det her ikke udvikle sig til en ren fodboldsnak, men Kenneth spurgte, og jeg svarede. Her er Michael Learns to Rock. Vi får The Actor kl. 16:00 opdaterede nyheder. Det her, det er Radio Alpha.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Erhverv. Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Ringsted Designer Outlets Sommer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.

0: Endnu en af dem, som du kender og kender godt, og som vi spiller så mange af her på Radio Alpha, det var Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Så er det for øvrigt Cool and the Gang, som indleder den næste time med deres Celebration. Lige nu er det tid til nyheder. Klokken er 16.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Regionens Sundhedsråd Kronjylland har drøftet en ny rapport om Vita-projektet på Regionshospitalet Randers. Det er det såkaldte tredje øje, en uafhængig kontrolfunktion for Vita-projektet. Rapporten peger blandt andet på behovet for afklaring af kvalitet, lydkrav og risikostyring i det store byggeprojekt. På mødet, der blev afholdt i Avning i går, tog Sundhedsråd Kronjylland rapporten til efterretning. Den skal bruges til den videre politiske behandling i Region Midtjylland. Københavns politi har anholdt og tilbageholdt tre drenge i forbindelse med et skyderi i Københavns nordvestkvarter i går aftes. En 17-årig er anholdt, mens to 14-årige er tilbageholdt. Den 17-årige dreng er sigtet for drabsforsøg ved at have affyret skud med et automatvåben mod en lejlighedsdør i Bispeparken. Det skriver Københavns politi i en politiupdate. Ingen blev ramt i skyderiet. Den 17-årige har i dag været fremstillet i et grundlovsforhør, og her besluttede dommeren, at han skal være varetægtsfængslet de kommende 4 uger. Det oplyses ikke, hvordan drengen forholder sig til sigtelsen. De to 14-årige er under den kriminelle lavalder og kan derfor ikke retsforfølges. I stedet er de sociale myndigheder blevet inddraget. Årets Roskilde Festival melder nu komplet udsolgt knap 3.

Det er stadig Niels Fisker, som vender pladerne. Og vi skal om et øjeblik have musik fra en pige, som på det nærmeste groede ud af det rige kulturliv i Aarhus tilbage i 70'erne og 80'erne. Men først denne her fra Bon Jovi, og vi bliver altså i boy zone mode, kan man sige. Her er Always. Velkommen til den nye time. This Romeo is bleeding.

Fri for at til drømmet. Her var Lis Sørensen. Hvad er det værste køb, du nogensinde har foretaget? Vi har alle foretaget nogle utrolig dårlige køb. Så lad mig høre, hvad der er det dummeste og det dårligste, du nogensinde har brugt penge på. Skriv til mig på 2075 1111. Det kunne være rigtig sjovt at høre din historie. Paul McCartney er klar med sangen Hope of Deliverance. Og efter reklamerne, Tears for Fears.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
5: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
8: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

That's the Freedom, lyder det fra John Farnham. Og så var det som nævnt Tears for Fears med deres Shout. Axel skriver på sms'en 20 75 11 11. Jeg var engang en tur i et byggemarked, hvor der var tilbud på værktøj. Jeg købte et vatterpas, og da jeg kom hjem, fandt jeg ud af, at jeg rent faktisk ikke har noget som helst at bruge det her vatterpas til. Det har nu ligget i mit udhus, siden jeg købte det, og det har aldrig nogensinde været i brug. Jeg betragter det som værende et af de dummeste køb, selvom det kun drejer sig om 100 kroner. Så sandt som det er skrevet, Axel, hvad skal man dog bruge et vatterpas til? Jeg kunne heller ikke forestille mig, at det ville gøre nogen gavn i min husholdning. Nu får du La Belle på Radio Alpha. Her er Lady Marmalade efter reklamerne Enrique Iglesias.

0: på vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
1: RGF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk. Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
2: Den rigtige slagter. Puppesprogvej.
3: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
2: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret. Kun 69.
3: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprogvej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
4: Slip for at slå græs. Få en robot nu. Auning Traktor og Maskinværksted har Husqvarna Automover med AI Vision kamera, der ser alt i mørke. Selv dyrene. Kig ind til Auning Traktor og Maskinværksted.
5: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
6: Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
7: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
8: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
9: Du lytter til Radio Alpha.
10: Are you ready?

Henrik Iglesias, Not In Love. Det her, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Danske Grand Prix-vinder skal vi have om et øjeblik, ovenikøbet fra i år, og med store forventninger i den internationale finale. Men forventningerne fik et lille dyk, da vi fandt ud af, at Danmark skulle synge som den allerførste nation ud af 25. Og det blev jo altså heller ikke til dansk sejr, selvom vi havde håbet, og måske også troet. Vi får Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem efter Ice House. Her er Hey Little Girl.

EDC's Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Lead Company, Sparekassen Kronjylland, Aktek, Restaurant Himmelbo, Business Randers og Kaib Ejendomme. Radio Alfa.

Som nævnt, så var Danmark blandt de absolutte favoritter til at vinde den internationale Grand Prix-finale 2026. Men vi måtte altså nøjes med en hæderlig 7. plads. Og det skyldtes altså ikke mindst, at Danmark sang som nummer 1 ud af de 25 lande. Havde Danmark skulle synge i anden halvdel af programmet, ja, så havde vi nok fået en lidt bedre placering. Men vi måtte altså med lidt misundelse se Bulgarien løbe med sejren, mens Danmark og Søren Torpegaard Lund altså måtte nøjes med en 7. plads. Før vi går hjem fik vi her, og så var det Ice House, Hey Little Girl. Nyheder får du kl. 17.00, og den sidste eftermiddagstime derefter. Nu er det Falco, 80'erne kalder. Her er Rock Me Amadeus.

0: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, Pollex-salater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
12: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
2: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Sunset Love fik vi her fra Soft Cell som det absolut sidste i timen her mellem 16 og 17. 17 nyhederne får du nu, og Donna Summer indleder den kommende time.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune bygger videre på Royal Run og fortsætter indsatsen med at skabe mere bevægelse, det skriver Randers Kommune på deres hjemmeside. Næsten 49% af deltagerne ved Royal Run i Randers var for første gang med i et motionsløb. Samtidig blev der i månederne op til løbet afholdt træn med arrangementer og sideruns på blandt andet skoler, daginstitutioner, plejecentre og bosteder. Bevægelseskoordinator Rikke Bansen skal i de kommende år arbejde videre med samarbejder for at understøtte nye aktiviteter. Et af de første skridt bliver et møde med de lokale løbeklubber den 15. juni, hvor der skal drøftes nye initiativer og muligheder for samarbejde i den kommende periode. En buschauffør er nu sigtet for uagtsomt manddrab på to buspassagerer. Sigtelsen kommer efter en ulykke den 14. januar, hvor to busser kørte frontalt sammen nær Hornslet på Djursland. De to afdøde var mænd på 32 og 52 år. Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Ifølge politiet var det efter alt at dømme glatfører, der var skyld i ulykken. Nu skal anklagemyndigheden vurdere, om der skal rejses tiltale i sagen. Det bliver Venstres næstformand Stephanie Lose, der i fremtiden skal forhandle økonomi med den nye regering. Partiet har i dag fordelt nye ordførerskaber, og her har hun fået posten som finansordfører og chefforhandler. Det skriver Venstre i en pressemeddelelse.

Hun startede karrieren med at synge i små, røgfyldte, snuskede lokaler, hvorfra hun så arbejdede sig op til stjernestatus. Hun døde alt for tidligt af lungekræft, og der spekuleres faktisk i, om det kunne skyldes, at hun sang på de her snuskede steder i sin grønne ungdom. Det er jo bevisligt, at passiv rygning er en vaskeægte kælder. Vi fik hende på She Works Hard for the Money i starten af timen her, Donna Summer, og nu er det Hearts, All I Wanna Do Is Make Love to You. Derefter får du så Radio, Love the One You're With.

Love the one you're with, fik vi her fra radio, og så var det Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You. Og så snupper vi et ønske, og det er Brian, som har skrevet til mig på sms'en 20 75 11 11. Vi skal en smut tur tilbage til de tidlige 80'er. Vi skal være i selskab med den tidligere Equals forsanger Eddie Grant. Han er som nævnt ønsket af Brian. Her får vi sangen Electric Avenue.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

One More Time og sangen Highland fik vi på Radio Alpha, og så var det Simple Minds, so Don't You Forget About Me. Her er så Dan Hartmann, hvis største hit rent faktisk ikke blev indspillet af ham selv, men blev dog trods alt skrevet af Dan Hartmann. Det var sangen Living in America, som han stod fadder til, og som blev et kæmpe hit for James Brown, og som opnåede en fjerdeplads på den amerikanske Billboard Hot 100 tilbage i 1985. Men den kan jeg som nævnt ikke spille for dig med Dan Hartmann. I stedet kan jeg spille sangen her Relight My Fire. Efter reklamerne Junior Senior, Move Your Feet. Det er her på Radio Alpha, at du får alle tiders bedste sange.

0: Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
1: Hej Randers! Så er IKEA Plan & Order Point endelig åbnet. Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering, og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
2: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
3: XL Byg Vorup kalder alle håndværkere. Fredag er der stor håndværker- og erhvervsmesse med vilde messetilbud og håndværkerfrokost. Kig ind fredag fra 11 til 16 hos XL Byg Vorup.
4: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
5: Min gamle lærermester sagde altid, lever et gardinstykke arbejde, så bliver du belønnet for det. Jeg hedder Søren og er fra Ry Gardiner. Jeg har mere end 30 års erfaring i gardiner, solafskærmning og markiser. Har du brug for en fagmand, så ring til mig.
6: Se mere på rygardiner.dk.
7: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
8: Du lytter til Radio Alfa.
9: Radio

Move Your Feet fik vi fra Junior Senior. Og så er det om et øjeblik Anne Linnet, som dukker op. Men først skal vi have fat i Boy George. Singlen, som du her får, Everything I Own, udkom kort tid efter, at Boy George var blevet anholdt for besiddelse af heroin. Så han kunne bestemt godt bruge den store succes, som singlen den gav ham. Everything I Own får vi her i Boy George's reggae-fortolkning fra slut-80'erne. Og så altså et genhør med Anne Linnet derefter. Det her, det er Radio Alfa. Du får alle tiders bedste sange. Yeah.

Under den hvide bro fik vi her fra Anne Linnet, og så er vi nået frem til afskedens stund. Det var tirsdagens udgave af Eftermiddagsradioen. Fisker siger tak for nu. Jeg er klar igen i morgen onsdag, igen fra 14 til 18. En ny omgang Eftermiddagsradio med masser af god musik. Jeg lukker ned med Frida, I know there's something going on, og ønsker så dig en god tirsdag. Vi høres ved i morgen. Ha' det godt. Hej.

0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
14: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Alle tiders bedste sange.

0: Dolly Parton, 9 to 5. Og vi er faktisk kommet lidt længere end det, for klokken nærmer sig 18. Jackson & Svisker for alle tiders eftermiddagen. Jeg er Per Larsen, har 4 timers aftenradio klar til dig, lige efter nyhederne, som kommer her.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune bygger videre på Royal Run og fortsætter indsatsen med at skabe mere bevægelse, det skriver Randers Kommune på deres hjemmeside. Næsten 49% af deltagerne ved Royal Run i Randers var for første gang med i et motionsløb. Samtidig blev der i månederne op til løbet afholdt 3 medarrangementer og sideruns på blandt andet skoler, daginstitutioner, plejecentre og bosteder. Bevægelseskoordinator Rikke Bansen skal i de kommende år arbejde videre med samarbejder for at understøtte nye aktiviteter. Et af de første skridt bliver et møde med de lokale løbeklubber den 15. juni, hvor der skal drøftes nye initiativer og muligheder for samarbejde i den kommende periode. Statsminister Mette Frederiksen vil øge støtten til Ukraine og skærpe presset på Rusland. Det melder hun ud efter et møde i dag med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i Estland. På det sociale medie X kalder statsministeren diskussionerne for vigtige. Meldingen kommer i forlængelse af, at den nye forsvarsminister Jeppe Bruus i sidste uge også slog fast, at Danmarks støtte til Ukraine fortsætter uændret. 2/3 af danske børn mellem 9 og 15 år sætter sig næsten dagligt eller oftere foran skærmen for at spille. Flere børn oplever dog, at deres forældre sætter grænser for, hvor mange timer de dagligt må bruge på gaming. Det viser en ny undersøgelse, som Analyseinstituttet Opinion har lavet for Medierådet for Børn og Unge, DR og NIMBY, Danmarks Institut for Spiludvikling. Blandt de 12-15-årige er andelen, der oplever, at forældrene bestemmer over tidsforbruget, steget fra 27-40% siden 2023. I samme periode er andelen blandt de 9-11-årige steget fra 59-68%. I aften og i nat vækslende skydække, først med kun lokale byer, men ud på natten byer sydvest fra, der kan være med torden. Temperaturer ned mellem 7 og 12 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Larsen.

Madonna Express Yourself. Det lidt specielle med pladen her er faktisk, at den blev indspillet i 1988 i efteråret, men kom først ud officielt den 9. maj 1989. Ja, sådan kan det jo gå med tiden her. Den har der med at gå og løbe. Jamen, så hermed god tirsdag aften og velkommen her på Radio Alfa. Jeg er Per Laversen, hænger på som sædvanligt de næste 4 timer med de store hits fra årtierne, som ligger før os. Her er Knacks og Kærester. Velkommen til...

Cindy Red Stars. Og før den var det nogle danske stars, nemlig Knæks, Peter A.G. Og holdet, det nye hold, som Peter A.G. er udturneret med i øjeblikket, de kommer i den grad også ud over scenekanten. De var blandt andet på Blå Sol i Randers i weekenden. Så er det Nick Straker Band og Walk in the Park. Det her er Radio Alpha og Running in the Family med Level 42 derefter.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp.

0: optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: All inclusive. Fredag aften.
2: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
1: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
0: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitetselbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk.
3: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
4: Den rigtige slagter på Bæsbrovej.
5: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
4: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret, kun 69.
5: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Bæsbrovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
6: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Weber Premium Gasgrill med 4 brænder, 3475 eller 10 kilo gas til 219. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vorup, Priumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øst og Tørslev og Hasten.

Er du klar? RGF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.

herlig 80'er-hit her fra Joe Cocker. You Can Leave Your Hat On. Den blev for alvor populær, da den var med i filmen 9½ uge. Jeg ved ikke, om du kan huske den. Det er jo den med Kim Basinger, hvor hun sådan ved flere lejligheder hen over filmen optrådte i noget, der hedder noget, der kan henvises til meget lidt påklædning, ja. Sanne Salomonsen nu, hvis du forstod, her på Radio Alfa også Genesis, Jesus Announce Me, om et øjeblik.

0: Phil Collins og Genesis her, Jesus in House Me. Og Sanne Salomonsen tidligere, hvis du forstod.
1: Glitter til Radio Alpha.
0: Og nu til noget helt, helt andet. Her er en stor hitter og kending også, vil jeg sige. For du har allerede lurtet. Her er Matthew Wilder, Break My Stride.

0: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
1: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Du ved jo godt, det er rigtigt.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
4: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Sluk hende.
8: Jeg har plastikfingre.
4: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
9: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
10: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Chesterfields, Sowing the Seeds of Love. Sidste plade i timen her mellem 18 og 19, men vi fortsætter med alle tiders bedste sange her, hvor du er alfa. Det er lige efter nyhederne, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Teslas førerassistentsystem FSD Supervised har fået forløbig godkendelse i Danmark. Systemet kan hjælpe med blandt andet styring, acceleration og vognbaneskift. Færdselsstyrelsen understreger dog, at man som fører stadig er ansvarlig for køretøjet og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. Ifølge Tesla udrulles systemet snart i Danmark, dog uden at komme det konkrete tidspunkt nærmere. Vestre Landsret har i dag idømt en 43-årig mand 12 års fængsel for drab begået mod en 50-årig mand i juli 2024. På Lindholm station i Nørresundby nord for Aalborg overfaldte den dømte sit offer foran flere vidner. Han hoppede, sparkede og trampede på manden, som døde 5 dage senere på hospitalet. Med dommen i dag stadfæster landsretten en dom fra retten i Aalborg. Årets Roskilde Festival melder nu komplet udsolgt til knap 3 uger før festivalen åbner. Samtlige billetter, både på 2-1-dages og 2-dages billetter, er blevet solgt, oplyser Roskilde Festival. På plakaten er store navne som The Cure, Sara Larsson og den sydkoreanske K-pop-stjerne Jenny. I aften enkelte skyer landet over, i nattens løb spredte byer, der lokalt kan være med torden 7-13 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men også regnbyer, der kan være med torden 13-18 grader, så får vi lidt til frisk vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

UBIA, det er et herligt nummer her fra ABC, The Look of Love. Velkommen til Altid Hos Aften, her på Radio Alfred. Jeg er Per Laursen, har 3 timer nu foran mig med de allerstørste, som har hervet hitlisterne og tierne før os. Hvad siger du til Nice Device? Cool Corona, lige efter den her træffer fra Kim Larsen, soldaterkammerat. Velkommen til.

0: Der er noget med Elvis ind over på den her plade også. Det var nice, det var nice. Og det er store hit, Cool Corona.
1: Radio Alpha.
0: Og nu til noget helt andet fra Sverige her. Secret Service og Susie. For alvor skal vi tilbage i tiden til 70-årsiden.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
6: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Slap hende.
10: Der er plastikfinger.
6: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Bob, we got news for you.
1: You better listen.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Få tjek på helbredet og vind samtidig en gavekur. Kig forbi, når Norddjurs Kommunes sundhedsbus triller til Grenå, Åstrup, Avning og Ørum i uge 24. Prøv VR-briller, få tjekket dit blodtryk eller dine lunger og meget mere. Find sundhedsbussens køreplan på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
2: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
3: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Parasol 299 eller cafésæt i tik til kun 799. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
4: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
5: Det er vigtigt at kunne stole på sit værksted. Så når mekanikeren siger, at din bils airconanlæg mister 8% af sin køleevne om året, så er den god nok. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og EO.
6: Tomme tagrender er vejen frem, hvis du ikke vil sige goddag til vandskader og skimmelsvamp på din bolig. Husk at trække servicefradraget. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til dine tagrender.

George Harrison, God My Mind Set On You. Kæmpe hit blev det, som George Harrison desværre ikke nåede selv at høste roserne fra, for han gik bort fra denne verden, inden pladen kom ud på markedet. Den blev gjort færdig af blandt andet Jeff Lynne og flere andre gode kræfter, så det kom til at lyde, som vi netop har lyttet på. En herre, som har travlt i øjeblikket, og også her i den forgangne weekend, der væltede han sammen med Anton Jelly Orchestra, hans faste band. De væltede simpelthen Northside Festivalen i Aarhus fuldstændig, ja, på den gode måde.

Cranberries, Ode to My Family. Thomas Helmig var forbi os også her tidligere, det du kan. Thomas Helmig og Claes Antonsen, som jo er forgænger eller formand for Antonelli Orchestra, de har meget travlt her i forårs- og sommermånederne. De gav, ja, som jeg nævnte tidligere, de gav koncert på Northside Festival i Aarhus i den forgangne weekend, men de skal videre i det danske land på turnéen, og de vælter simpelthen det hele, lige meget hvor de kommer. Sådan er det, man som er selv med. Her er det KC and the Sunshine Band. Give it up, her på Alfa.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste du skal gøre er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
21: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
0: Alle tiders bedste sang.

0: Michael Jackson, Man in the Mirror. Lige at se sig selv i spejlet. Det skal man gøre en gang imellem. Vi kommer ud af timen her mellem 19 og 20 på en fantastisk måde. Og vi fortsætter alle tiders aften her på Radio Alfa, lige efter nyhederne, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Årets økonomiforhandlinger mellem regeringen og kommunernes landsforening KL går nu i gang. KL håber at få en aftale på plads inden sommerferien, så kommunerne kender de økonomiske rammer for næste års budgetter. Især behovet for flere penge til velfærd, anlægsprojekter og til kommuner med presset økonomi er vigtigt, så lyder en udmelding fra KL. Teslas førerassistentsystem FSD Supervised har fået forløbig godkendelse i Danmark. Systemet kan hjælpe med blandt andet styring, acceleration og vognbaneskift. Færdselsstyrelsen understreger dog, at man som fører stadig er ansvarlig for køretøjet og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. Ifølge Tesla udrulles systemet snart i Danmark, dog uden at komme det konkrete tidspunkt nærmere. Danske fodbolddommere fordømmer nu, at USA har nægtet den somaliske VM-dommer Omar Atan adgang til USA og dermed reelt udelukker ham fra VM-turneringen. Sagen har skabt stærk kritik i dommermiljøet, og dommersammenslutningen Danske Fodbolddommer DFU kalder forløbet et angreb på fodboldens integritet. Sammenslutningen opfordrer nu DBU til at tage sagen op på internationalt plan. I aften enkelte skyer landet over, i nattens løb spredte byer, der lokalt kan være med torden 7-13 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men også regnbyer, der kan være med torden 13-18 grader, så får vi lidt til frisk vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Go West, King of Wishful Thinking. Hvad konge af ønsketænkning? Jamen, hvis man bare får nogle af ønskerne opfyldt, så er det jo ikke så tosset. Nu har jeg Amanda Lea til dig, og det her, det er en hitter, der kan gå under betegnelsen retro. Her er

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Alle tiders

0: tirsdag aften på Radio Alfa. Gwen Stefani her, cool. Om et øjeblik, om cirka en 6-7 minutter, kan du søge med på den her. Du har jo helt sikkert genkendt den, Elton John, I'm Still Standing.
1: Glitter til Radio Alfa.
0: Men inden vi kommer til Elton John, så har jeg svenske Roxette til dig her, The Big L. Det store kærlighed, The Big Love.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrandersk.dk.
2: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i motorbike derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutsjebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tæt I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
4: Den rigtige slagter. På Besprovej.
5: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
4: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret. Kun 69.
5: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
6: Excel Byg Vorup kalder alle håndværkere. Fredag er der stor håndværker- og erhvervsmesse med vilde messetilbud og håndværkerfrokost. Kig ind fredag fra 11 til 16 hos Excel Byg Vorup.
7: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
8: Gør det.
7: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
8: Hvad sker der der?
7: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
8: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
9: RKF Flowdown. Lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.

Altid aften på Radio Alfa. Synger med hit her fra Federal Shock, ikke? It Goes Hard. Og så var der sikkert også nogen, der brummede lidt med tidligere fra Roxette, The Big L. Nu er det Rock Casino. Det er Ulla Kold, der er i forgrunden på den her. Dine øjne er så blå.

EDC's Rio præsenterer Radio Alpha Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alpha Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alpha Open på radioalpha.dk. Radio Alpha Open i samarbejde med Planner for You, MTH Biler, Randers Indoor Golf, Energibutikken og Con Media.

Meatloaf. I'd do anything for love, but I won't do that. Stor titel, og en stor sang også. Meatloaf har jeg oplevet en enkelt gang under sommerlige himmelstrøg i Aalborg i 90'erne først, hvor han indimellem under koncerten var lige ude backstage og får ren ilt ind. Så kunne han lidt igen, ja, den salige Meatloaf. Så er det altså John, som jeg teasede for tidligere på aftenen. Her er I'm Still Standing.

0: Bygmaxit får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
5: Erhverv. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in på Sunset Boulevard.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Du lytter til Radio Alfa.
10: Radio Alfa.

0: Stort hit her fra Kommunard, So Cold The Night. Kolde nætter, det er jo noget, vi kender til i Danmark, i hvert fald i perioder. Med pladen her, så kom vi til 21-nyhederne.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Årets økonomiforhandlinger mellem regeringen og kommunernes landsforening KL går nu i gang. KL håber at få en aftale på plads inden sommerferien, så kommunerne kender de økonomiske rammer for næste års budgetter. Især behovet for flere penge til velfærd, anlægsprojekter og til kommuner med presset økonomi er vigtigt, så lyder en udmelding fra KL. Teslas førerassistentsystem FSD Supervised har fået forløbig godkendelse i Danmark. Systemet kan hjælpe med blandt andet styring, acceleration og vognbaneskift. Færdselsstyrelsen understreger dog, at man som fører stadig er ansvarlig for køretøjet og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. Ifølge Tesla udrulles systemet snart i Danmark, dog uden at komme det konkrete tidspunkt nærmere. Danske fodbolddommere fordømmer nu, at USA har nægtet den somaliske VM-dommer Omar Atan adgang til USA og dermed reelt udelukker ham fra VM-turneringen. Sagen har skabt stærk kritik i dommermiljøet, og dommersammenslutningen Danske Fodbolddommer DFU kalder forløbet et angreb på fodboldens integritet. Sammenslutningen opfordrer nu DBU til at tage sagen op på international plan. I aften enkelte skyer landet over, i nattens løb spredte byer, der lokalt kan være med torden 7-13 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men også regnbyer, der kan være med torden 13-18 grader, så får vi lidt til frisk vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Earth, Wind & Fire, Let's Groove. Ja, jeg er Per Larsen. Jeg håber også, at jeg kan sætte dig i det rigtige groove her tirsdag aften med sådan, kan man sige, hits og blandet fra de sidste 4-5 årtier. Og ingen undtagelse, også selvfølgelig en af vores allerstørste musikere herhjemmefra. Her er Paul Krebs og morgendagens tåber. Velkommen til.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
6: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

Der er gang i turen her tirsdag aften, var det i hvert fald. Her fra Gavin DeGraw. I don't wanna be. Nu er det en stor amerikaner, som har været i vælten siden den sidste tredjedel af 60 år siden. Her er Cher, One by One.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
2: Hej Randers! Så er IKEA Plan & Order Point endelig åbnet. Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering, og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
3: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
4: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
5: Branden er slukket. Dollar Randers åbner igen 18. juni med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
6: Du kan altid regne med Folby Autoteknik. Har du el- eller hybridbil, så servicerer vi også den. Og det er selvfølgelig med fabriksgaranti. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
7: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
0: Du lytter til Radio 100.

0: Cause I gotta have faith.
1: George Michael, der havde troen på det. Faith og Cher til den her One by One. Alle til os aften på Radio Alfa her med Lars H.U.G. Hvorfor er lykken så lunefuld? Det er Lars H.U.G., når han er rigtig god, synes jeg.

Robbie Williams, Supreme. Jeg er Per Laursen. Det var det her tirsdag aften for mit vedkommende. Kan du have en fortsat god aften sammen med os her på Radio Alfa og Søren Dahl i Late Night her lige efter kl. 22. Her er Whitney Houston, How Will I Know? Kan du have det godt.

0: Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
2: Parkmand.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy-toast, taquito-toast eller trøffel-toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
14: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus, alle har råd til.

0: Ja, et rigtig godt eksempel på god engelsk popmusik. Det her var Johnny Hedges Jazz på Radio Alfa, Shattered Dreams. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Dansk Industri efterlyser nu en klar plan for, hvordan Danmark når målet om klimaneutralitet i 2045. I et nyt udspil peger DI på, at kommende klimamål skal følges op af både finansiering og konkrete virkemidler. Organisationen foreslår blandt andet en ny grøn fond på mindst 3 milliarder kroner om året. Den skal bruges til investeringer i klimateknologier og grøn omstilling. Bilforhandlernes brancheforening Mobility Danmark kalder den danske godkendelse af Teslas førerassistenssystem FSD Supervised et meget stort skridt. Direktør Mads Rørvig siger, at systemet reelt er 100% selvkørende. Direktøren understreger, at ansvaret dog fortsat ligger hos føreren bag rattet. Det er endnu uvist, hvornår Tesla introducerer systemet i Danmark. Danske fodbolddommere fordømmer nu, at USA har nægtet den somaliske VM-dommer Omar Atan adgang til USA og dermed reelt udelukker ham fra VM-turneringen. Sagen har skabt stærk kritik i dommermiljøet, og dommersammenslutningen Danske Fodbolddommer DFU kalder forløbet et angreb på fodboldens integritet. Sammenslutningen opfordrer nu DBU til at tage sagen op på internationalt plan. I aften enkelte skyer landet over, i nattens løb spredte byer, der lokalt kan være med torden 7-13 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men også regnbyer, der kan være med torden 13-18 grader, så får vi lidt til frisk vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Gyldne tider og sommertider her på Radio Alfa. Det var en svensk sommersang, der fik lov at starte late night op den her tirsdag aften. Jeg er Sondal og har frem til kl. 24. Også tak til Per, der har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Michael Jackson og Remember the Time. Og Dodo, så klar lige om lidt med Sømænd af Verden på Radio.

De har lige postet nye videoer fra koncerterne, de lige har været igennem. Blandt andet var de i Tivoli Friheden for at give koncert. Og der er altså mange andre steder, du kan komme til at opleve dem hen over sommeren. De har et tæt pakket koncertprogram. Og Dodoerne Dodos er som sædvanligvis i topform og præsenterer deres gode gamle sange. Her var det Sømænd af Verden på Radio Alfa. Og gruppen her er ikke aktiv mere, men jeg har en rigtig god ven i Italien, som faktisk har skrevet en bog i gruppen, for han har været fan af dem i rigtig mange år. Bogen er på italiensk, men der er også utrolig mange fantastiske billeder i den, hvis du falder over den på et tidspunkt. Her er Kiss og Avos Made for Loving You på Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

Jeg plejer at sige, at det her det er en form for alkoholtest. Det var Sister Sisters her på Radio Alfa, Don't Feel Like Dancing. Og selvom de forsøgte at få hit nummer to, så blev det altså aldrig til noget. Men de forsøgte faktisk rimelig hærdigt. En gruppe, der til gengæld klarede sig rigtig godt, da de var aktive, og faktisk også fik lov at være med til åbningen i OL i Sydney, det er Men at Work. Her er de med It's a Mistake på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvordan står det egentlig til med din sundhed? Bliv klogere på det, når Norddjurs Kommune i uge 24 inviterer til sundhedsuge med aktiviteter for både krop og nysgerrighed. Der er noget for alle. Se hele programmet på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
2: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til Køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Netto-lejen.
3: Snart er 50 år gået med egen systue og kvalitetsgardiner efter mål.
4: Goddag her. Er det muligt at se på nogle gardiner?
3: Jeg hedder Søren og har Rygardiner. I dag hjælper vi også med alt i plissegardiner, lameller, patienter, foldegardiner og solafskærmning.
5: Se mere på rygardiner.dk.
6: Den rigtige slagter. På Besprovej.
7: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
6: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret. Kun 69.
7: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
8: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Ryobi havesæt med hækkeklipper, græstrimmer, batteri og lader. Kun 1199. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vorreby om gård, Maria, Hasund, Torsø, Øst og Tørslev og Hasten.

Overvejer du elbil, men ved ikke helt, hvor du skal starte? Hos PureDrive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitetselbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på PureDrive.

Når der er tøsedrengetur fra Anne-Dorte Michelsen og Maria Bramsen, så kunne der være god chance for, at man kommer til at høre den her til en af koncerterne. Her var det tøsedrengene og pas på dine blå øjne. Hvor det nu er tid til Phil Collins og You Can't Have a Love.

EDC's Rio præsenterer Radio Alpha Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alpha Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alpha Open på radioalpha.dk. Radio Alpha Open i samarbejde med Dansk Natursten, Signu, J. Ødoms efterfølger, Kronjysk Golf, DK Taxi Randers og Redmark.

fantastisk nummer her på Radio Alfa med Commitments. Det var på Mustang Sally. Og så nyheden er klar her, når klokken den er 23, så er der også en time mere klar af Late Night. Den første sang efter 23 er Madonna og Material Girl. Her er det Kasper Winding og Kærlighed på Radio Alfa.

0: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
8: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
18: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Han fik lige en ufrivillig pause af lægerne, og sagde, at han skulle tage hjem og slappe lidt af, så han kunne passe på helbredet. Men han er altså stadig på turné. Ikke så mange koncerter som tidligere. Her var det Rod Stewart på Radio Alpha. Tonight I'm Yours. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Dansk Industri efterlyser nu en klar plan for, hvordan Danmark når målet om klimaneutralitet i 2045. I et nyt udspil peger DI på, at kommende klimamål skal følges op af både finansiering og konkrete virkemidler. Organisationen foreslår blandt andet en ny grøn fond på mindst 3 milliarder kroner om året. Den skal bruges til investeringer i klimateknologier og grøn omstilling. Bilforhandlernes brancheforening Mobility Danmark kalder den danske godkendelse af Teslas førerassistenssystem FSD Supervised et meget stort skridt. Direktør Mads Rørvig siger, at systemet reelt er 100% selvkørende. Direktøren understreger, at ansvaret dog fortsat ligger hos føreren bag rattet. Det er endnu uvist, hvornår Tesla introducerer systemet i Danmark. Danske fodbolddommere fordømmer nu, at USA har nægtet den somaliske VM-dommer Omar Atan adgang til USA og dermed reelt udelukker ham fra VM-turneringen. Sagen har skabt stærk kritik i dommermiljøet, og dommersammenslutningen Danske Fodbolddommer DFU kalder forløbet et angreb på fodboldens integritet. Sammenslutningen opfordrer nu DBU til at tage sagen op på internationalt plan. I aften enkelte skyer landet over, i nattens løb spredte byer, der lokalt kan være med torden 7-13 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men også regnbyer, der kan være med torden 13-18 grader, så får vi lidt til frisk vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Madonna og Material Girl. Og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her tirsdag aften af Late Night. Jeg er Sundal og har frem til klokken 24. Og her er det Christus Dummies og på Radio Alpha.

Ja, man kan også opleve rigtig mange steder her i løbet af 2026, og de har altså givet de første koncerter. Og folk er stadigvæk dybt imponeret. Steffen Brandt var det her i forgrunden for TV2 med hele verden fra forstanden. Og her er det nærmest fællessang for alle pengene her, Dolly Parton og Jolene på Radio Alpha. Jolene.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

og bag det. Jeg ved godt, der findes en sang nummer 2 og måske sang nummer 3. Men jeg må sige, at det her det var det helt store hit fra ham. Og hvis du lyttede med i sidste uge, der havde vi jo vores One Hit Wonder Marathon. Det var Grundlovs Dag, den løb af staben. Og der kunne man altså høre mange af de her kunstnere og sange, man kunne høre en af. Ha' det Wham på Radio Alfa og Club Tropicana.

sidste år gav de to koncerter, Per Jesse og Lene Philipsson, som jo sørger for at være erstatning for Maria Fredriksson. Roxette var det her på Radio Alfa, Crash Boom Bang. Og det kan altså opleves sidst på måneden i Sønderborg i starten af august i Ringsted, så der er altså mulighed for stadigvæk at opleve Roxette live. Her er det Kim Larsen og Farveny Verden på Radio Alfa.

Radio på Radio Alfa, Senorita af skæbnen, og så er der også tid til, at jeg smutter ud af studiet for den her tirsdag. Lige om lidt er der Alfa Popnat, og så er jeg tilbage igen i morgen kl. 22, og det er til onsdagens udgave af Late Night. Ha' det, Billy Ocean og Caribbean Queen, og så høres vi ved. Jeg er Sondal. Hej hej.

0: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakkesmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: godt, det er rigtigt.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp

EDC's Rio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Lead Company, Sparekassen Kronjylland, Aktek, Restaurant Himmelbo, Business Randers og Kaib Ejendomme.

0: Hos normal skal alt væk, ellers er du ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
13: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, Pollex-salater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Du lytter til Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
8: Du lytter til Radio Alfa.

0: Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95, og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris med køerne ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Alle tiders bedste sange.